0: Nå de har ikke megahertz, de vil ha FM. Men du rådner meg da, og du.
1: Allahu akbar, Allah.